Ima ina ya munas garimo kuna valegliachu hatun na paigui gankuna pa guatemanta kuskacharikus pa gankunawan tuta chaskita bakichiti yarimo kuna gankuna po makikapi ama itache hatun makikapi ajina tapuni tukui munakuiwan o hatun abrazo de oso cariñoso ni sgatari charchimus pa gaigichis gankuna manga munas garimo kuna maipicha kuskacharis gakasian kichis zadio pio dosi kichis juan tuta chaskita wakichiwan.

0: Ajinapuni kashin, pisimanta pisi, tukuy zonas wasinkupi interneta tarintanki.
1: Hinaqtenqa tarayayta apachiyta tisaq.
2: Kunanqa aswan allinta internetwan parlarikusun, chayqa faltasharqapuni.
0: Chaytapuni maskasharqanchis, tukuy conectasqas kanankuta.
3: Ajina pisimanta pisi, conexión internet nijta wasikunaman chayashan.
4: Programa Prontis, Ministerio Obras Públicas manta kustachasqa enteluan, llank asanku allin internet ayllukunaman chayanampaq.

0: Chaylla karqa, kunanpaq chaskikuna.
1: Wayra wasisman kuska chakuspa, kwichiwa kichiwa.
2: Quechua, parlakuna Bolivia suyun chismanta, uhtawan tinkusunchis, kausainin chismanta umayikunapa.
0: Quechua Herbol, satélite nesta.